Aziz həmvətənlər, aziz dostlar, sizə salam ərz edirəm. Bura Radio Həmraz, saatı Azərimizdir. Çox xoş gəlibsiniz və yarım saatsizin xidmət üzrəyəm. Mən Nadir, Radio Həmrazdan xidmət üzrəyəm. Bu günə məruz Doşənbədir, 26 septemdir. 2011, yəni 2011 xidmət üzrəyəm. Və yadınızdan çıxmasın, əziz həmvətənlər.

Və əziz dostlarım, gələn həftə əvvəli ay olay, Doşənbə bizim bərnaməmiz yoxdur. Yəni, Radio Azəri bərnaməsi yoxdur. Radio Həmrazın bərnaməsi vardır farsız zəbanda, vəli Azəri bərnaməmiz yoxdur. Cinə təkrar edəyəm, hər ay, əvvəli hər ay, ruzu Doşənbə bizim bərnaməmiz yoxdur Azəri bərnaməsi. Və öbürsü günlər, hər Doşənbə sıx xidmətliyir, yarım saat, mən Nadir, Almandan huzuruzdayam. Və برنامه تهیه ایلیم سیزه و یولیم سالسبورگ که مرکز رادیو همراز سالسبورگ دادی اتریشته و اردن عزیز دوستلارم همکارلارمز و دوستای صمیمی و واقعا اللر آرماسون دوستلارمز آقا سعید مونتاژ دیلر ادیت دیلر و کوتاراندان سورا سیزه پخش دیلر امیدوارم که اللر آرماسون و امیدوارم که عزیز دوستلاردان تاپورلار که بیزینا همکاری ایلیلر Və bizi burada tək qoymayalar. Eləyə bilər ki, bu bərnaməni təhiyyə edəyə bu unvanı Azəri bərnaməsin. Və əgər mən tək olmasam və əziz dostlardan tapıla bir 2-3 nəfər ya hər çən nəfər ki, istəyirək ki, köməklə edəyələr və bərnaməni dolduralar, çox-çox xoşal olan və çox-çox sövünləm buna. Xob, təhbiyyat çətindir xaricdə. Və eləyə bilmiyor adam zaman biraz az gətirir adam. Çox çətindir burada xaricdə bərnamə təyyə eləmək. Zaman az, iş, güc, filan, zindəci biraz çətin gəlir. Biraz tənha bizim işim, əsli işimiz bu deyil, ona xatirdir. Ümidvaram ki, halıcı yaxçı olar və əziz dostlardan ki, Facebook ilə bizim mənlə təmas tutaylar və Radio Həmraz ilə təmas tutaylar və pişnatların deyilər. Çox-çox buradan mən təşəkkür edəyəm onlara. Vaqən əlləri armasın və bizə vaqən ruhiyə verirlər. Və bu pişnatlar və pişnat ki, verirlər əziz dostlardan və biz ilə təmas tutaylar çox-çox xoşal oluyor buna və eləyə bilir ki, adam biraz bir ruhiyə ilə bərnaməni idama verə. Və ümidvaram ki, bu əziz dostlardan çox ala həmşəhərlərdən, həmvətənlərdən məndən çox-çox təmas tutalar və eləyə biləm ki, bu bərnaməni mən əlimdən gələ və pişnatlarına qulaq asam və izafələdən bərnamə. Əziz həmvətənlər cürbəcür pişnat verirlər və əlbəttə çox yaxçıdır buna, çox sövünəyəm buna ki, pişnat verirlər. Bəli, xob, biz də gəlir burada bərisi ilə görək, hansı pişnadı biz eləyə bilib burada izrə edəyək və hansını eləyə məlük izrə edəyək. Və mən yenə burada təkrar edəyəm, bizim bərnaməmiz siyasidir, heç quru siyasiya cüz listindədir, heç quru siyasiya rəbd yoxdur. Bu bir dənə bərnamə fərhəngidir ki, eləyə bilək musiqinin sözləri, musiqinin Azəri musiqisi və bəyan musiqi, fərhəng musiqi və şəhərlərdən fiyandan burada eləyə bilək ondan danışaq və əziz dostlar ki, mənə şer yollaylar və işlərindən yollaylar eləyə bilək ki, burada pəxş eləyək və onları mərif eləyək. Cinət tişrar edəyəm burada, əziz dostlarım ki, əziz dostlardan və həmşəhərlərdən və həmvətənlərdən ki, Azəri zabandılar. Mənlə təmas tutsunlar, əgər musiqdə fəaliyyət edirlər və ahəng verib bir eşiyə, albom verib bir eşiyə, mənə yollasınlar bir tərik ilə burada. Mən eləyə biləm burada, danışam onlardan və işlərindən burada pəxş eləyəm. 2-3 dənə əziz dostlardan ki, mənə ələn şeir yollaylar, ələm 2 dənə gəlibdir, müntəxə edit eləməmişəm, ahəngin düzəldən filan eləyəm, sizə burada pəxş eləyəm və çox-çox qəşək şeir də deyilər. Çox xoşum gəldi, nəsli cavandılar və nəsli, yəni vaqən nəsli cavandılar ki, məğzləri doludur. Və mən də bundan çox sövünəyəm. Ümidvaram ki, bu əziz dostlardan çox-çox tapıla və mənlə təmas tutalar. Əgər şeyləri var, öz dilləri ilə eləyə bilərlər ki, öz bəyanları ilə zəbd eləyələr, beno, mobil ilə filan ilə və impidiri eləyələr mənə yollayalar, mənim işim rahatlar olar və eləyə bilirəm ki, burada öz dilləri ilə, öz bəyanları ilə mən burada pəxş edəyəm və istəsələr özləri ilə danışam, mərif edəyəm və tarixçələrindən danışam burada ki, əziz həmvətənlərimiz bunları tanısın və bir nəfə həm təbliğat olsun biləsinə, bilələrinə, həm də işlərindən pəxş olsun ki, obusi əziz həmvətənlər qulaq asınlar və keyf eləsinlər. Dərəcəyə əvvəl mən özüm burada keyf edəyəm. Yaşasın Azərbaycan.

Bu güzel musikiden sonra yine geldik beraber olduk ve danışacağız. Bir aziz dostum ki Ağa Səid ki Danmarşlı idi fikirliyəm pişnad demişdi ki əsil musikiden şeyler mən bunu sizə pəxş elədim. Ağa Səid intihab eləmişdi və mənə yollamışdı ki bunu mən pəxş eləyəm Radio Həmrazda. Əllərini armasın Səid canı Danmarşdan. ولی خب من سعی دیم چه موسیقی اصیل موسیقی لردن چه با الان گلاغ سوز بلاردن چوق دابم و سیزه پردا چوق پخش دیم ولی خب سلیگه در مختلف دی و زبانلردن وارده چه مدرن موسیقی سیدر آزری مدرن ولی وارم ده بردا چوق دا چوق چوق وارده انشالله yerinde pəxş edəcəyəm sizə. Vədi yavaş yavaş. Mənim səyim özüm üçün musiqidə fəaliyyətim vardı. Mənim xoşum gəlir ki, bərnamə live ola və musiqi live icra edəyəm sizə burada. Yəni nə cür live icra edəyəm və nə cür özümdən icra edəyəm burada mən sizə live bərnamə icra edəyəm. İnşallah o da gələcək vaxtində. Vədi xob, musiqi ki zəbt olunur, məxsusən televiziyonda ya radioda ya konsertlərdə live zəbt olunur. Mən çox xoşum gəlir o cür sizə live biraz keyfiyyəti aşağıdır, vəli xob, hər nə var odur. Onu sizə pəxş edəyəm və lizzət edəyəm. Mən özüm ondan lizzət aparıyam və əziz dostlarla həmşəhərlərdən də çox vardır. Live bərnamesindən çox icra edir. Yəni nə mənə, hər nə mənə vardı orada çıxıya işiyə. Vaxtı ki bərnamə live olmadı, istudiyoda getdi, zəbt olundu. Filter olu, filan olu, insan bilmir ki bu nə karədir. Yəni vaqan bu karədir. Yəni o yarı ki çalı, ya, hünərmək ki oxey, vaqan gəşə oxey, gəşə düz oxey, rətifdə oxey, dəstqahda oxey, bilinmir. Vəli live-da gəşə qulaq asanı ki, ağa tərəf nə karədir. Ümidvarəm ki cinə mənə pişnad verəsiniz. Xob, bu mənim fikrim idi, əqidəm idi. Və əziz dostlardan da məndən tamas tutuyorlar. Məndən həm əqidədirlər. Vəli xob, çoxu yox, vəli bəziləri. Mən səyi deyəcəyəm burada. Tərana, musiqayı tərana ki, bax, keyfiyyətli sizə pəxş edəyəm burada. Vəli xob, onlar zəbt şodadır. İstiyyətli da zəbt edəyiblər. Yəni əyləşməyiblər live orada nə mənə sala, qəşə də sala, ya xarab sala, ya qəşə oxuya, ya notdan çıxı işiyə. Live-də bulan hamısı bilini, mütəəssifana istiyordur da, müşəxəs söylü bunlar. Bir əziz dostlardan ki, var idi, indi Təbrizdədir, mən bundan ona salam yetirəm, biləm ki, səsimi eşidir, internetdən qulağa sey. Ki, bir dənə mənə ahəng yollamışdı. Xob, hələ keçək ondan. Ümidvarım ki, halı yaxşı ola isə mən bu qəziyə keçəm. İnşallah o həncindən mən burada pəxş edəcəyəm. Görəm, ha vaxt.

10 oktyabrda da əziz həmşəhərlər yadınızdan çıxmasın, Radio Həmrazın X bir dənə məxsus bərnaməsi var sizə ki, live-dir. Ki, salgərdidir və bunu cəşk tutacaq. Ümidvaram ki, qulaq asırsınız bu bərnaməyə, 10 oktyabr yadınızdan çıxmasın və mən də qol verməyəm və səy edəcəyəm ki, bu live bərnamədə şirkət edəyəm və mənim də bir səhmim olar. Biraz işim zadım vardır burada, əgər eləyə bilsəm, hətmən sizin xidmətçisi olacaqam. Ağay Ənuş İskəndəri, əgər mənim səsimi eşidəyəcən, Ənuşsan, bilməyəm ələn haradasan, ağay Ənuş İskəndəri, əgər mənim səsimi eşitsin, fikirəm ələn Hollandəsən, Facebookda ki, səni axtardılar, tapanmədilər və səni əziz dostun Məhəmməd Sabiri axtarı. Əgər mənim səsimi eşitsin və əziz dostlar ki, eşitsələr, bunu eşidirlər, onu ağa Ənuşu tapalar və deyərlər ki, məndən təmas tutunlar, əziz dostu ağa Məhəmməd onu axtarır. Və mən çox səy elədim ki, Facebookda tapam, vəli tapamadım. 2-3 nəfər ailə adam tapdım ki, vəli mütəssifən o dövr idi. Ki, ümidvaram ki, mənim səsimi eşidirlər və məndən təmas tutarlar. Və ağa Məhəmməd də buna söhünə. Əziz həmvətənlər ki, mən SMS şumarəsi burada sizə elam edəm ki, mənə SMS yazasınız. Məzud e-mail deyir. O SMS pəyamhayı kutahdır. Yəni, kutah xəbərdir mənə. Və biz e-mailimizi burada elam edəm. Həməşə bizə e-mail vurun, əgər sözünüz vardır. Əgər siz mənə məsələn, səsizü zəbd edib yollayasınız, e-mail tərqi ilə eləyə bilərsiniz, mənə yollayasınız. Və e-mail də yollayasınız və mən burada götürəm onu, edit edəyəm, burada pəxş edəyəm sizə. Mütəəssifən, SMS-də yollamıyorum, fəqət SMS-də pəyamı kutahdır. Və o şumarəni mən qoymuşam, fəqət SMS ki, əziz dostlardan ki, kompüterdən başarmayırlar, nəzir işləyələr və fəqət dəst-dəstləri SMS-ə vardır. Buna da lütfən təvəccüh edin, əziz dostlarım və o əziz dostlar ki, eləyə bilək, kompüterlə işləyə və internetdə dəst-dəstləri vardır, eləyə bilərlər Facebook. İnan da Facebookda Radio Həmrazı ədə edirlər və tapalar və bizlə təmas tutarlar və mənə yollayarlar. Oradan mən oradan xilasa həm əz tariqi e-mail və həm əz tariqi Facebook mən ixtiyar düzləyəm, eləyə bilərsiniz soğutu faillərinizi mənə yollayasınız və mən burada pəxş edəyəm sizə. 2-3 dənə əziz dostlar, ey SMS yazdı, dedim, ağa, gəlin Facebooka ya e-mail verdim, xilasa nəcür mənlə bilməyəm nəcür, ya müşkülləri nə mənə idi filan. Müşkülləri var, demir varam ki, onu həll eylər ya, ya bir yana yollaşlarından taparlar ki, varid dərdi kompüterdə, onlar həll eylər onu. Bir dənə əziz həm şəhrlərimdən Təbrizli xanım, valla bilməyəm adın deyəm ya yox, çünki mənim icazəm yoxdur. Xanım bilməyəm, adın deməsəm, behtərdir, əgər özünə icazə alsam, icazə alınam ki, əgər adın deyəm, burada ya eylam eləm ya yox. Çox qəşə səsi vardı, vaqan qəşə səsi vardı. Mütəəssifanə, farsı yoxuyub mənə yollayıb. Mən dedim ki, Azəri yox, üçün bu bərnaməmiz Azəridir. Mənim icazəm yoxdur burada farsı pəxş edəyən bərnamədə. Əlbəttə, bizim radio həmrizda farsını pəxş edəyirlər. Və siz səy gəliyin ki, mənə əgər soğutu yollayırsınız, Azəri fəqət yollayın. Yəni, Azəri oxuyun. Musiqisiz də oxuyursunuz, xanım musiqisiz oxudu, mənə yolladı, mütəssifən xarab idi, xarab da oldu və dedim ki, biləsinə, Azəri oxusun və sotu mənə yollasın, mən burada pəxş edəyim, çox-çox da qəşə səsi var idi. Bəyəm, Təbrizdən, əhli Təbrizdir, ümidvaram ki, halı yaxçı ola və hətmən mənim dərdən səsimi eşidir, çünki mən biləyəm ki, əziz dostlardan çox-çox bizim bərnaməyə qulaq asırlar və fəqət təmas az tutaylar. Həstmən özlərinə görə bir müşkülər vardı, ya istəməyirlər, ya vəxtləri yoxdur. Cinə hər yerdədirlər, xoşalam ki, müvəffəqdirlər və qulaq asırlar və buna özüm söyləyəm ki, bizim bərnaməyə qulaq asırlar. Və bu özü bir növ mənə təşviqdir. Ümidvaram ki, mənlə təmas tutun, əziz dostlar, əziz həmvətənlər, təmas tutun və pişnatları yazın, failiniz vardır. Şehriz vardır, musiqiz vardır, yollayın, burada mən pəxş edeyim sizə. Əziz həmvətənlər, məndən təmas tutmaq üçün eləyə bilərsiniz, mənə e-mail yazasınız. Mənim e-mailim nadir@yahoo.com. Cinə təkrar edəyəm, nadir@radiohamraz.com. Və
Elə bilərsiniz, Facebook-da Radio Həmrazı tapasınız və mən də orada varam, Nadir tapasınız və bizimlə kontakt bərqərar edəsiniz və buna çox xoşal olam. Və elə bilərsiniz, mənə SMS yollayasınız. SMS üçün də eləyə bilərsiniz, mənə SMS yazasınız, mən şümarəni elam eləyəm, 0049-157-83-79-55-73. Cinə təkrar eləyəm, 0049-157-83-79-55-73. Bu, fəqət SMS üçündür ki, mənə eləyə bilərsiniz, SMS yazasınız. O, əziz dostlar ki, kompüterə varid deyirlər və internetləri yoxdur, eləyə bilərlər mübahirlərini, mənə bizim SMS yazarlar, əgər pişinatlar var, ya əzə isə ilə mənlə təmas olar.

به به به به bu musiqidən sonra ki əsil idi vaqəən məni apardı uşaqlığıma. Yadı az gözəşdə ha, yadı az uşaqlar ki gedərdik küçələrdə oynardıq və həmbazilərimiz ilə oynardıq və ya futbol olardı, ya nəmənə, hər nəmənə oynasaydıq evlərdən belə musiqilər səsi gələrdi. Zəblərini açardılar, kaset idi və bu musiqilər qulağımıza çox aşinadır, çünki uşaqlığımızdan bunlar qulağımıza həkk olubdur. Və indi biraz mütəəssifanə musiqi biraz kompüteriyə tərəf gedibdir və o halətin əldən verib. Və mən səy edirəm ki, və səy edəcəyəm ki, həməşə sizə əziz dostlar və həmvətənlərimə, bu radio Həmrazdan ki, radio saat azərimiz vardı, mən sizə musiqi əsil, bu qismətlərdə müntəbiyyət biraz bağlı keyfiyyət sizə tapam və pəxş edəyəm. Ümidvaram ki, xoşunuz gələ və pişinadlarınızı lütfən mənə yazın və mən bunu, mənim bu babətdə söndürün.